розмови, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів?
9: Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
10: 27 вересня.
9: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.start, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

like it when you take control, even if

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
11: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
9: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
14: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
16: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Квітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску про ніч минулу. Проти 30 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» і 130 ударними дронами. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ. За даними військових, сили РФ атакували 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також 130 ударними безпілотниками типу «Шахет», більшість реактивні, «Гербера», «С-8000» «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямів Курськ, Орел, Міллерово, Приморського, Ахтарськ з Росії. Окупований Донецьк, гвардійський, окупований Крим. За попередніми даними, станом на 8.30 сьогоднішнього ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 125 російських дронів на півночі, півдні, сході та в центрі України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях, зазначено у повідомленні повітряних сил ЗСУ. У ніч проти 29 серпня попередньої ночі безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташований Кіриський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ на Росії. Про це повідомляє губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та численні телеграм-канали. За словами Дрозденка, російська ППО нібито знищила над областю 62 безпілотники. Губернатор Ленінградської області РФ заявив про займання у промзоні міста Кириші. У соцмережах поширилося повідомлення про атаку по нафтопереробному заводу «Кінєв» «Кіріші-Нефті-Орг-Сінтез». На відео численна нецензурна лексика. Звичайно ж, відео на громадському опублікували НПЗ «Кіріші Нефтіоргсінтез», називають найбільшим в регіоні та одним із найбільших на Росії. Він має потужність 20-21 мільйон тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% загального обсягу всього нафтоперероблення Росії. Калуші навколишні села вночі затягло ядучим димом через масштабне займання сухостою в урочищі Сигла. Це на Рожнятівщині. Міський голова Андрій Найда підтвердив, що причиною різкого запаху гару в житлових кварталах став дим із сусідньої громади. У ніч на 30 серпня калуші навколишні села затягло густим димом, їдким смородом, через що мешканці змушені щільно зачиняти вікна. Спершу люди грішили на аварії з проводкою, торфовища чи викиди місцевих підприємств. Проте причиною екологічної проблеми виявився масштабний підпал сухостою в сусідній громаді, пишуть вікна. Масштаби загоряння та офіційну версію підтвердила міська влада. Задимлення почалося раптово, посеред ночі, близько 2:00. Ночі сморід горілого пластику та гару був настільки сильним, що проникав навіть крізь зачинені вікна і будив людей у різних мікрорайонах міста, зокрема в Підгірках і в сусідніх Добровлянах. У місцевих спільнотах калушани почали масово висувати власні версії від займання сміттєзвалища до викидів промислових підприємств у Брошневі, Осаді чи в Калуші. Інформацію про причину смороду в коментарі журналістам підтвердив міський голова Калуш Андрій Найда. Очільник міста чітко зазначив, що чад принесло вітром із сусідньої Рожнятівщини. Так, інформація підтверджується, була пожежа у селі Рівня Рожнятівської громади. Дим іде в бік нашого міста. Як повідомив у спільноті Рожнятівщина Прозоро очевидець Михайло Кулик, масштабне займання виникло в урочищі Сигла між селищем Рожнятів, селами Сваричів та Рівня. Якийсь хворий підпалив урочище Сигла. Палає знак. приємно. Видно, аж із Вістової вітер дими гонить на Рівню і далі в сторону Чорного лісу. На фронтах палить ворог комбайни, лісополоси і врожає. Тут мудрагель якийсь запалив незайману прерію з усім живим. Бракує слів, щоб зрозуміти логіку полія. Для чого? Наразі управління з надзвичайних ситуацій Калузької міської ради готує офіційне роз'яснення для громадян. Варто тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі до повної ліквідації пожежі. 10.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди «Вамбут» створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську 27 градусів тепла прогнозують на сайті Synoptic.ua. Ясний недільний день, але всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Зате завтра без опадів, останній літній день і дуже навіть спекотно мало би бути. В Калуші сьогодні 12.26, теж сонячно вранці. По другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. В Рогатині у неділю 30 серпня 26 напрогнозували на синоптику. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. А в Городенці сьогодні плюс 29 і майже весь день мене без опадів. Лише ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Косові грозу обіцяли. Дуже сильний дощ із грозою розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться просто дощем. 24 градуси тепла, така максимальна недільна температура в тому краї і 22 з плюсом у Яблуниці напрогнозовано. В день очікується дощик в Яблуниці, проте до вечора він повинен послабшати.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

Так і що там у нас сьогодні в календарику, окрім того, що це остання літня неділя? До завершення літа, відповідно, якщо з сьогоднішнім днем рівно два залишаються. В зворотніх відліках маємо також той, який до кінця року веде, 125 днів, рівнесенько залишається.

0: життя.
1: До кінця року 123 дні, два відмінусували, 242-й день. У 2026-му зі зворотним відліком усе гаразд, бо там зовсім по-іншому ведеться, хоча краще б це не було аж такою цифрою, краще б це вівся відлік, ну так, який уже день від перемоги настав. А тут ще один день до неї, Міжнародний день китової акули. Точно сьогодні, в неділю, 30 серпня, все оновилося. День міста Рівного і Донецька, разом із тим, День шахтаря і свято жнив. Ну, майже обжинки. Міжнародний день жертв насильницьких зникнень і Міжнародний день вина Каберне Совіньйон. День іграшки пружини, слінки, така є у нашої киті-кубасі. День народження електричного пилососа, така іграшка. Котам зазвичай не подобається, але корисний винахід. Камерон Діас сьогодні народилася, а ще іменини в Данила, Гаврила, Дмитра і Петра, і у Арсена, і в Григорія, і в Гната, і в Дениса, і в Остапа, Федора, Олександра, Павла і Сави. Який чоловічий день, недільний.
2: Західний полюс.

0: 10:38 на студійному, о 10:30 на площі біля фортечної бастіони у Франківську розпочався збір учасниць цьогорічного дівчачого велопараду. Він уже 14-й такий. Велопарад дівчат у Франківську проходить сьогодні 30 серпня з 10:30 до 12:30. Зараз вони збираються, реєструються на площі біля фортечної галереї «Бастіон», а стартує колона об 11:30 звідтіля від фортечної галереї «Бастіон», фінішуватиме у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. 14-й велопарад дівчат цьогоріч особливий своїм дрес-кодом, тематичним піжамним стилем. Дуже трендово. На велопарад запросили мешканок Івано-Франківської громади, а також гостей міста. Долучитися, до речі, можуть не лише жінки, але й діти. Діти жіночої статі? Ні, напевне, усіх. Одна з організаторок заходу, Оксана Артемовська, розповіла, що за потребою організатори можуть допомогти знайти велосипед. Ну, вже зараз пізно в останній момент шукати його, але якщо у когось з охочих його би не було, то очевидно, що були й такі практики. Прокату у Франківську наразі немає, але в нас достатньо друзів, знайомих, які або не будуть брати участі в заході, або мають кілька велосипедів і зможуть поділитися, казала Оксана Артемовська на прес-конференції, присвяченій цій події. У програмі велопараду, власне, в маршруті від площі Бастіону, вулиця Низова, майдан Шептицького, Галицька, площа Ринок Лесі Українки, Галицька, Сотника Мартинця, Грушевського, Михайла Петрушевича, Франка, Січових Стрільців. Тротуари перерізали на Січових Стрільців і трохи навіть проїжджої частини. Щось там ремонтують, риють. Вулиця Шевченка, парк імені Шевченка. Там і завершать. Як завжди, традиційно. Мені так видається, що і маршрут не міняється роками. На фініші учасниці, учасники зможуть взяти участь у розіграші призів від партнерів заходу. Оксана Артемовська зазначила, що колону велопараду супроводжуватимуть маршали на велосипедах у разі форс-мажорних ситуацій чи розтягнення колони, вони коригуватимуть її рух. Також колону супроводжуватимуть поліцейські та медики. Але рух у місті на час початку і, власне, проведення усього велопараду не перекриватимуть, тому транспорт курсуватиме за звичним графіком. Рух зупиняється, коли ми під'їжджаємо. Ми проїжджаємо і транспорт проїжджає, тобто ніякого перекриття, зміни маршрутів. Це буде 5 хвилин. Колона приїхала і рух відновили відповідно до графіків. Пояснюють організаторки, начальниця відділу молодіжної політики департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Мар'яна Циганин розповіла, що міськрада підтримує захід, оскільки його цінності відповідають пріоритетам програми «Молодь» Івано-Франківської громади на 2026-30 роки. За її словами, подія спрямована на профілактику негативних явищ, популяризацію спорту, спільне проведення часу та покращення ментального самопочуття. Чому молоді? Не тільки. Також захід має благодійну мету. Я, до речі, бачила різних учасниць цього велопараду в попередні роки, різного віку, і це прекрасно. Організатори велопараду оголошують збір коштів на акустичний модуль виявлення дронів для велоактивіста, який наразі служить у ЗСУ, і це теж прекрасно. Реєстраційного внеску немає, але учасників просять зробити донат. Цьогоріч організатори очікують більше учасниць велопараду, аніж попередні роки, частково і через дрес-код. У попередні роки він був складнішим. Мавки, ельфійки, феї, готичні образи, тому не всі могли долучитися. Це складніші образи, не завжди дівчата знаходили в своєму гардеробі щось, аби долучитись до події. Цього року піжамний стиль, встала з ліжка, умилась, взяла велосипед і поїхала. Ха-ха-ха, не смішіть мене, будь ласка. Все це насправді значно складніше, але піжамний стиль з його комплектами оцими, зараз в них ходить усе місто практично, з сукнями, яким сьогодні дуже сприяє погодня ситуація в першій половині дня у Франківську, сонячно і тепло, сукнями у білизняному стилі, у халатах кімоно, ну не дуже довгих, звичайно, буде дуже зручно, а вони теж в шаленому тренді, коротше, піжамний стиль – це те, що треба. Ну і дорогою вітайте учасниць як мінімум посмішками на своєму шляху, а краще приєднуйтеся до них. Це така розвага розкішна, а їх нам так не вистачає останніми часами. Що ж до продовження етеру, то у ньому про квіточки щось мовою незрозумілою французькою. Мені незрозумілою, вам, можливо, цілком дуже, навіть від Тувло і Стормай.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Реклама.

даремно я хвилювалася, що все буде незрозуміло. Те, що співає стермою французькою «De Fleur», це «Flowers» англійською, а оскільки англійська у шведки Тувло дуже навіть, скажімо так, нам зрозуміла, ну це ж шведська англійська, так? Це яка оба співає, все ж зрозуміло. Ну, людям, які вчили англійську, чи ще хтось звідтіля адаптована нам англійська, тому... Щойно квіточок, букетик, ветеріна найтеплішого, далі гобелен від «Мертвого півня» та Христини Соловій.

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Упродовж минулої доби, 29 серпня, на фронті було зафіксовано 221 бойове зіткнення, повідомляє прес-центр Генштабу. Учора противник завдав 4 ракетних ударів, застосувавши 5 ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11357 дронів-камікадзе і здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 60 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Артилерійських обстрілів ворога зазнали населення пункти Сумщини, численні Лісківщини Чернігівської області. За минулу добу авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем, 6 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти противника. Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1400 осіб. Також нешкоджено 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 6 наземних робототехнічних комплексів, 1963 безпілотні літальні апарати, 394 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Як зазначається, на півночі, на північно-слобожанському і курському напрямах минулої доби зафіксовано 5 боєзіткнень, водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав 2 авіаударів із застосуванням 5 КАБів. На Харківщині, на південно-слобожанському напрямку, українські підрозділи відбили 10 атак загарбника, який намагався просунутися в бік лиману Графського, Чугунівки, Озерного, Хатнього та в районі Стариці. На Куп'янському відбулися 2 наступальні дії ворога в напрямку Редьківки і Подолів. Як інформує Генштаб, на сході спроба вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 9 разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік лимана Діброви. На Слов'янському противник здійснив 8 штурмових дій у районах Кривої Луки, Різниківки, Закітного та Біку Ріхуватки. Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Лінівки, Новоселівки, Русиного Яру, Турецького, Софіївки та в бік Миколайпілля і Кучерового Яру. 30 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Васильівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове і Новомиколаївка. Йдеться у повідомленні. Обстановка на півдні така, за даними Генштабу. На Олександрівському напрямку ворог здійснив 4 атаки в бік Березового. На Гуляйпільському окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Новоселівки, Калинівського, Нового Запоріжжя і Маліївки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили 3 спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки і Малої Токмачки. На Волинському і Поліському напрямах ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Унаслідок удару РФ та подальшої детонації у селі Мила на Київщині загинули 38 людей. Пошуково-рятувальні роботи й досі тривають, повідомляє президент Володимир Зеленський. Станом на сьогоднішній ранок відомо, що 38 людей загинули від удару та подальшої детонації. 20 людей постраждали, серед них двоє дітей. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх пошук триває. Президент зазначив, що роботи з ліквідації наслідків російського удару тривають безперервно. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляючи, знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Зеленський додав, що загалом за цей тиждень росіяни випустили по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північно-корейську балістику. За даними слідства, близько 20-10-28 серпня внаслідок російської атаки на територію одного з підприємств у селі Мила сталося влучання безпілотника типу «Герань-4». Виникла масштабна пожежа і розпочалася детонація. Пошкоджено близько 130 будинків на кількох вулицях. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «Злочин агресії» і статтею «Недбале ставлення до військової служби Кримінального кодексу України». Станом на ранок сьогоднішній 38 загиблих, що про них відомо, і щонайменше 27 із них – жителі пансіонату для людей старшого віку. Серед загиблих є голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на допомогу. На місце події загинув через детонацію. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, закликавши до миттєвої та суворої реакції правоохоронців. Безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині з ліквідації наслідків російського удару. Власне, більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, виявляють і знешкоджують вибухотехнічні предмети за допомогою дронів, в тому числі йде гасіння пожеж і обстеження території. Про це пишуть на Цензорнеті. А репортер нагадує, що внаслідок російської атаки трагічно загинув очільник Дмитрівської сільської громади Бучанського району Київської області, уродженець села Стрільче Городенківської громади. Наш земляк, трагедія сталася в ніч на вчора, коли посадовець вирушив на місце ворожого влучання для ліквідації наслідків та допомоги місцевим жителям. Ще, в принципі, ввечері 29 серпня це було, як повідомляють на сторінці Городенківської громади, понад 30 років Тарас Тарасович присвятив служінню людям, залишаючись відданим своїй справі та відповідальним керівником. Щойно ворог завдав чергового удару по території громади. Дідич виїхав на місце події, щоб особисто організувати порятунок людей. Проте під час повторного ворожого удару його життя обірвалося. Земляки та колеги висловлюють глибоке співчуття рідним, близьким, друзям загиблого та всім жителям Дмитрівської громади. Інформацію про дату і місце прощання з очільником громади повідомлять додатково. 11.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого полюсу планети» вже за 53 хвилини.
1: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні, у неділю, 30 серпня, погода в Україні буде контрастною. У частині областей очікуються дощі та грози, короткочасні. Тоді, як на півдні-сході та переважно в центрі, збережеться суха й тепла погода. За прогнозом «Укргідрометцентру», опади пройдуть у більшості західних і північних областей, а також на Вінниччині і вдень місцями на Черкащині. У західних регіонах під час гроз можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. В західних областях прогнозують невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці, це вже позаду, місцями може утворитись туман, температура денна до 26-31 градусу тепла, не прогнозована. На півночі вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, зокрема в Київській та Чернігівській областях, впродовж дня 24-29 у центральних областях суха погода, хоча на Вінниччині і місцями Черкащині можливі опади, температура денна 27-32, сьогоднішня недільна, і на півдні істотних опадів не прогнозують, вдень 27-32 по-літньому. У східних областях також збережеться суха погода, вдень стовпчики термометрів покажуть 26-31 у столиці. Сьогодні вдень місцями можливий короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура впродовж недільного дня коливатиметься від 24 до 26 градусів. А у столиці Прикарпаття сьогодні плюс 27, прогнозують на сайті синоптик.ua. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Нам це не підходить. Але хто ж нас питає? В Калуші 26 тепла, і вдень і ввечері йтиме дрібний дощ сьогодні. В Рогатині плюс 26, і ввечері можливий дрібний дощик. В Городенці плюс 29, увечері можливий дрібний дощ. В Косові плюс 24. На зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде просто дощ. А в Яблуниці плюс 22 сьогоднішніх максимальних денних недільних. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабшим.
1: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: реклама.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Учора у Івано-Франківську о 9 ранку, в День пам'яті захисників, провели патріотичний забіг під назвою «Шануй воїнів, біжу за героїв України», присвячений пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули, захищаючи Україну. Кількасот учасників забігу долали дистанції, присвячуючи кожен свій крок конкретним полеглим воїнам. Захід відбувся традиційно на міському озері. Після урочистої частини для учасників провели розминку. Далі забіги на 100 метрів, 3 кілометри та 1 кілометр. Трикілометрова дистанція пролягала навколо міського озера. 100 метрів бігли діти. Серед учасників забігу була Лянда Українчук, сестра загиблого захисника, яка присвятила свою участь пам'яті брата Сергія Українчука, який був добровольцем 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Курс про це пише. Для мене цей забіг означає пам'ять про мого брата, який загинув 9 червня 2023 року під час контрнаступу в населеному пункті Мала Токмачка Запорізької області. Це велике вшанування і нагадування людям, що треба пам'ятати, завдяки кому ми встаємо кожного ранку, завдяки кому ми святкуємо незалежність у незалежній Україні. Пам'ять про них буде жити вічно, поки будемо жити ми, і нагадувати про це людям кожного дня, розповіла Лянда Українчук. За її словами, брат проходив навчання за кордоном, однак загинув під час другого бою. У забігу також узяв участь франківець Тарас Ткачук. Свою дистанцію він присвятив Юрію Криниченку, сину своїх знайомих. «Я біжу за Юрія Криниченка, це син моєї знайомої. Вони віддали своє життя там за нас. А ми мусимо пам'ятати їх тут, шанувати їхню пам'ять і розуміти, яке це було велике геройство», розповів Тарас Ткачук. Міський голова Івано-Франківська Руслан Мартінків присвятив свій забіг полеглому захисникові Остапу Бринському. «Майже не залишилось родин, де хтось не загинув у цій страшній московсько-українській війні. Тому хочу низько вклонитися всім вам, рідні, які втратили своїх найдорожчих, своїх татів, синів. Ми пам'ятаємо і в такий спосіб хочемо вшанувати їхню пам'ять», – сказав Марцінків. «Усі учасники після завершення забігу отримали пам'ятні медалі. А сьогодні на Прикарпатті, і не тільки, відбувається автомотопробіг. Вчора забіг був, власне, всеукраїнським. Чи не в кожному місті збиралися на такі акції, не лише в містах, зрештою. Сьогодні, 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень у Івано-Франківську. Автомотопробіг і спільна молитва. Молитва вже відбулася. Захід організовано, аби об'єднати громаду, вшанувати пам'ять загиблих героїв і підтримати родини тих, хто перебуває в російському полоні чи вважається зниклим безвісти. О 9 ранку, власне, відбулася загальноміська хвилина мовчання. О 9.05 спільна молитва і виступи родин захисників. Біля алеї Віри і Надії вони збиралися. Відповідно, там усе і відбувалося, на самій алеї Віри та Надії. О 10.00 автомотоколони виїжджали з Франківська. І от зараз, буквально за 6 хвилин, об 11.30 вони зустрічатимуться у Рогатині –

0: своїх близьких, долучайтеся, щоб бути поруч у цей день, закликають нас. Ну, власне, уже пізно долучатися, але варто пам'ятати, що відбувається довкола і задля чого це все робиться. Ну і зрештою, у нас є ще одна акція. Цього разу вже таки атракція. Дівчачий велопарад. Але тут трохи інша історія, але саме цими часами він і відбувається в середмісті Івано-Франківська. Зважте і на цю історію.
1: Західний полюс. Розказують казки.

11:38, а сьогодні 38. А сьогодні завершальний день Франкофесту 170, який практично увесь тиждень в Івано-Франківську відбувається з нагоди 170-річчя патрона міста Івано-Франка в Палаці Потоцьких здебільшого, хоча не тільки. Сьогодні у полудні за 22 хвилини в Палаці Потоцьких розпочинається благодійний хендмейд ярмарок. Також Франко і мода о 14-й. Саме таку лекцію-презентацію українського одягу між побутом і буттям українства Марина Олійник запрезентує в конгрес-холі Палацу Потоцьких. Ще одна дискусійна панель о 15-й стартує. Галицька кухня. Історія сучасної інтерпретації. За участі Марини Душар. Вона ж пані Стефа, більше відома під іменем, власне, пані Стефа, слідниця історії галицької кухні і відомих шеф-кухарів Івано-Франківська та України Віталій Гуралевич, Жаботинська Олена, Дмитро Гровенко, куратор Дмитро Федорик. Усі вони сьогодні в Палаці Потоцьких о 17-й, відповідно, після цієї дискусійної панелі, що стартує о 15-й, кулінарне шоу «Дегустація» розпочнеться, коли стільки кухарів збираються разом. Вони ж не тільки поговорити зберуться, вони ще щось і робитимуть. І заключний концерт за участі Los Young Covers. Так, це латиноамериканці, які співають українською. І не тільки. Відбудеться о... На яку годину їх заанонсували? На 18-й годині. Це все в'яжеться під назвою «Моє коріння, моя сила».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

поки Саша мовчить і Катя мовчить, я вам скажу, що від сьогоднішнього дня, згідно народних прикмет, починається осінній листопад і першою скидає лист береза, за нею липа, в'яз, черемха і так далі. В минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода буде хорошою. Туман, принаймні, обіцяли. Стосовно роси не поручуся, але швидше за все. І погода буде хорошою завтра. Сьогодні в другій половині дня, зараз вона хороша, але в другій половині дня дощики обіцяють. Зате завтра показове просто прощання з літом, 13-29, сонячно, ясно. І від завтрашнього дня осінні холодні ранки починаються, які приходять у ранкові заморозки. Це народні прикмети. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дмухали холодні вітри. Але це не про наші з вами реалії, не про 2026 рік і останній день літа у ньому, день завтрашній. От з 1 вересня, з вівторка, все так, ну, не геть зовсім по-осінньому, але вже з дощиком, 16-26, далі 13-25, у середу 2 вересня сонячно, сухо. Четвер третього, якщо вже така пішла спека, то давайте продовжувати. Грозу обіцяють у Франківську. Це все Синоптик.UA малює. Там же ж і народні прикмети числяться. На інших онлайн-ресурсах погодних можна поспостерігати за сонячними метаморфозами і тривалістю дня, який сьогодні знову на 3 хвилини коротше, ніж учора. 13 годин і 33 хвилини рівно він триває у 30-й день серпня о 6:34 тут у нас, у Франківську, зійшло сонечко. Зайде о 20:07, якщо що. Хто би то планував його проводжати, якщо не завадять дощові хмарки вечірні. Місяць спадаючий зайшов сьогодні о 9:04 ранку, а зійде о 20:42 вечора. Молодик 11 вересня. У нас передбачається молодий місяць. Ну і що ще? Там можна почерпнути доброго на тих самих онлайнових ресурсах. Та сама історія, до речі, з прогнозами на ближче майбуття. Завтра плюс 29, максимальна, мінімальна 15 градусів тепла, сонячно. Хіба що вранці, вночі можливі тумани. Післязавтра, у вівторок 1 вересня, так, дехто обіцяє дощі, а дехто прям і грозами не гребує на 1 вересня в прогнозах. Ну, подивимося, як воно сьогодні, в другій половині дня, з опадами, які також всі обіцяють. А там уже будемо розбиратися по ходу життя, бо інакше в нас із вами просто не виходить. Що тут планувати далеко? Тут уже москалі планують. І дещо вже навіть реалізують з того, що вони напланували. Про це в найближчих новинах. А поки що...

0: Новини.
1: У ніч проти неділі, 30 серпня, дрони атакували Ленінградську область РФ, пишуть місцеві телеграм-канали. Стало відомо про влучання та пожежу на нафтопереробному заводі в місті Кіриші. У Брянську пролунав вибух у Бежицькому районі. Вранці губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок ударів безпілотників у промзоні міста Кіриші виникла пожежа. Про постраждалих офіційно не повідомлялося. Крім того, у Брянську під час атаки безпілотників пролунав вибух біля багатоквартирних будинків у Бежицькому районі. За 4-5 кілометрів від місця вибуху розташоване підприємство «Брянський електромеханічний завод» та «Брянський автомобільний завод» входить до складу концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей». БМС виробляє електроніку для армії РФ. Їхній головний та найвідоміший продукт – комплекси глушення радарів та зв'язку «Красуха». Також на заводі збирають станції радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, наземні комплекси радіоелектронної боротьби, РЕБи, системи прийому та обробки супутникової інформації, а також окремі компоненти та деталі для бортових радіолокаційних систем і літакових локаторів. Українські військові удари поки що не коментували, пише Радіо Свобода. Деякі вже коментували. Міністерство оборони Росії заявило у своєму повідомленні, що готується до масованих обстрілів об'єктів української енергетики. Про це повідомляє російське пропагандистське держагентство ТАСС. До таких атак готуються, мовляв, у відповідь на українські удари по цивільній інфраструктурі РФ. Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні. Взагалі-то Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це йшлося раніше на економічній правді. Ну а щодо того, що підготовка до ударів масованих по енергетиці вже розпочалася. Росія, яка щороку від початку вторгнення атакує енергетику осінньо-зимовий період, запевняє, що атакуватиме ці об'єкти нібито у відповідь на українські атаки. Більше інформації на цю мить невідомо. Києві. Внаслідок російських атак вранці 30 серпня виникла пожежа в Голосіївському районі. Мер Києва Віталій Кличко і ДСНС інформують, у Голосіївському районі було влучання у двоповерхову нежитлову будівлю внаслідок падіння уламків. Вранці там же ж загорілася покрівля іншої нежитлової будівлі. В ДСНС повідомили, що відночі рятувальники ліквідовували наслідки атаку у кількох районах столиці. Станом на ранок рятувальники гасять пожежі на декількох локаціях. Масштабні пожежі сухої трави на Калущині спричинили задимлення та погіршення якості повітря в населених пунктах району. Сьогодні вранці 30 серпня до підрозділів ДСНС надійшло щонайменше 6 звернень від мешканців. Рятувальники залучили безпілотники для моніторингу місцевості та ліквідують осередки займання. Як інформують у ДСНС області станом на 10.19, пожежу сухої трави поблизу селища Рожнятів на площі 500 квадратних метрів ліквідовано. Водночас рятувальники виявили ще один осередок пожежі зі сторони села Рівня площею близько 5000 квадратних метрів. Гасіння триває. Загалом з 25 серпня на відкритій території між Рожнятовим, Сваричевом та Рівнею зафіксували вже 5 пожеж сухої рослинності на загальній площі близько 13,5 тисяч квадратних метрів. Для виявлення прихованих осередків горіння рятувальники використовують безпілотний літальний апарат. Погіршення якості повітря, яке відчувають мешканці населених пунктів від Рожнятова до Калуш, що, ймовірно, може бути пов'язане з пожежами сухої трави та чагарників на відкритих територіях, йдеться у повідомленні. Про ситуацію також поінформували фахівців Калуського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, які мають провести лабораторні заміри якості повітря. До поліції звернулися рідні мешканки села Акришори та повідомили, що напередодні вона вийшла з дому і не повернулася. Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи, до яких долучились родичі й односельці. Після тривалих пошуків пенсіонерку знайшли у лісі. За кілька кілометрів від дому вона була вкрай виснажена і потребувала медичної допомоги. На Косівщині поліцейські спільно з місцевими мешканцями розшукали 89-річну жінку, яка заблукала в лісі. Повідомлення про зникнення надійшло до поліції 28 серпня близько 19:30 вечора. Спершу рідні намагалися знайти пенсіонерку самотужки, згодом звернулися по допомогу до поліції. Як пізніше пояснила жінка, вона пішла по гриби. 89 років. А дорогою додому втратила орієнтири, заблукала, повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області. Поліцейські опитали родичів, сусідів, інших мешканців села, перевірили можливі маршрути руху зниклої та прилеглу територію. Одна з сусідок повідомила, що бачила пенсіонерку неподалік лісу. Відтак пошукові заходи зосередили саме в цьому напрямку. 29 серпня близько 14:54 у лісовому масиві поліцейські спільно з родичами та односельцями виявили зниклу приблизно за 4 кілометри від її господарства. Понад добу блукала жінка. На той момент уже вкрай виснажена, адже тривалий час перебувала в лісі без води та їжі. Її передали медикам для обстеження і надання необхідної допомоги. Поліцейські закликають рідних літніх людей бути особливо уважними і не залишати їх надовго без нагляду, особливо якщо вони можуть втратити орієнтацію на місцевості. Варто подбати, щоб при собі людина мала записку з іменем та контактним номером когось із близьких. Якщо літня людина пішла з дому і ви не знаєте, де вона перебуває, не зволікайте. Одразу телефонуйте на лінію 102. Чим швидше поліцейські отримають повідомлення, тим оперативніше зможуть розпочати пошуки. 12:06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітерні найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні в Івано-Франківську мінливу хмарність напрогнозували і невеликий дощ, місцями навіть грозу. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря впродовж дня по місту 25-27, по області 23-28, на високогір'ї Карпат 17-22. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Давайте вдавати, що це ще не кінець світу. Це тільки кінець літа. Після надзвичайно спекотного літа українці чекають свіжої осені. Не знаю. Я не чекаю. І хоча температура повітря у вересні традиційно нижча, ніж улітку, щороку цей місяць стає дедалі теплішим. Скоро, схоже на те, він може стати четвертим місяцем літа. А перехід між літом і зимою буде різкішим. Та, власне, таке вже було. Про тенденції клімату, які спостерігаються в Україні на початку осені та загрози від глобального потепління, фахівчиня відділу клімату

від літа до зими, а весна та осінь, які мали би допомогти поступовим змінам, відіграють дедалі меншу роль. Загальні прогнози кліматологів щодо потепління залишаються невтішними. Середньорічна температура й надалі підвищуватиметься та впливатиме на здоров'я людей, економіку і стан енерго і еко. Систем. Дані за 2020-2025 роки вказують, що з кожним роком температура у вересні поступово зростає, тож перший місяць осені може з часом стати четвертим місяцем літа, якщо не враховувати кількості опадів. Втім, у вересні 26-го на такий сценарій ще зарано розраховувати. Укргідрометцентр пропонує середньомісячну температуру, прогнозує навіть, як він може пропонувати, у межах 11-18 градусів, що близько до норми. Цього вересня кількість опадів теж буде в межах норми, втім, часто після тривалих посух може випадати злива з місячним або двомісячним рівнем води. Напевне, воно би не завадило, нашим рікам особливо. Один із проявів зміни клімату – нерівномірний розподіл опадів протягом року. Десь їх занадто багато, десь занадто мало. Саме затяжна відсутність дощів разом із регулярною спекою призводить до знищення врожаїв і зникнення малих рік. Як свідчить експертка, на півдні України не рідкість, коли деякі малі ріки повністю пересихають на декілька місяців. В Тернополі он потопи. І на Тернопільщині після злив таке коїлося, здавалося б, недалеко, але останніми часами після посушливого літа восени часто бувають сильні зливи, які можуть спричиняти підтоплення міст, які були минулоріч у Львові та Одесі. Містам потрібно готуватися до таких наслідків та адаптувати свою інфраструктуру. Зливні стічні системи, зокрема, розширювати каналізаційну систему, збільшувати кількість зелених зон і території з водонепроникним покриттям. Каже експертка. Було би не зле. Серед міста Івано-Франківська теж часто потопає. Дослідження екодії під назвою «Вода близько» показало, що через підняття рівня моря до кінця століття може піти під воду до мільйона гектарів земель на півдні України. Це площа розміром майже з усю Тернопільську область. В іншому дослідженні йдеться про те, що через зміну клімату знизиться рівень води в частині рік України, що критично і для наших домівок, і для промисловості. Вже зараз у нашій країні водних ресурсів бракує для задоволення всіх людських потреб, а до кінця століття майже на третину поменшає води у Прип'яті, Південному Бузі та Дністрі. Як зазначає фахівчиня, зміна клімату має і позитивні наслідки, зокрема для агросектору. Через глобальне потепління сприятливий період для рослин стає довшим, що дозволяє засівати поля раніше, а то й збирати по декілька врожаїв. Це створює нові можливості для вирощування більшої кількості теплолюбних культур і отримання третього врожаю, каже експертка. Однак саме у цей період в Україні стає дедалі менше опадів. Для того, щоб отримати повну користь від глобального потепління, в цьому напрямку потрібно запровадити розумне управління водними ресурсами та новітні технології обробітку ґрунту, наголошує кліматологиня. Ну і багато всього іншого теж потрібно. Зрештою, експертка каже, що через зміну клімату можна сподіватися на теплішу осінь. За даними програми спостереження Коперніку, з цієї осені в Південній і Західній Європі може випасти більше опадів, ніж зазвичай. Після такої екстремальної посухи водночас у більшості регіонів континенту очікується тепліша осінь. Такі прогнози передусім через природне явище Ель-Ніньо, різке підвищення температури води на сході Тихого океану. Втім, до Європи доходять лише деякі прояви Ель-Ніньо, а наслідки залишаються мінімальними, тож прогнози кліматологів теж не є 100% точними. Водночас Ель-Ніньо може взаємодіяти з полярним вихором, циклоном холодного повітря. Минулого року він вилився з північного полюса на територію Європи та спричинив аномально холодну погоду. Тому поєднання таких природних процесів може призвести до несподіваних змін погоди вже цієї зими. Ну а поки

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

12.54 на студійному годиннику. Ми з вами на найтеплішому полюсі планети і на сайті Західного полюсу водночас. zdefispolis.info, оновлений сайт, запрошує знайомитися з новинами, з плейлистами, з подальшими нашими планами на прослуховування окремих проєктів. Ну, плейлист вперед вам не анонсуємо, бо можуть бути зміни в залежності від настрою. Наразі настрій слухати YouTube. Так і не момент. Також нагадати вам, що на головній сторінці найтеплішого полюсу планети сайту є дуже важлива кнопочка «Підтримати збір». Збираємо на чуйку 4.0, на апарат, який перечуває усе, що летить, і сигналізує про це не те, що вчасно, завчасно, для того, аби врятувати життя Едельвейсам. Тож, 40 тисяч – наша мета. Стільки він вартує? 18 581 гривня і 30 копійок уже зібрано завдяки вам. Лінк на банку Monopay, на Google Pay, Apple Pay і оплату карткою – все це там, на сайті Західного полюсу. При натисканні на кнопочку «Підтримати збір» вам відкривається. Головне, аби було чим допомогти, аби було бажання і була можливість. Спасибі усім, хто має таке бажання і можливість. Ми рухаємося з вами до завершення чергової музичної.

0: Новини.
1: 29 серпня російські війська вдарили балістичною ракетою по місцю проведення забігу шаною воїнів «Біжу за героїв України» на Харківщині. Правоохоронці відкрили справу за фактом службової недбалості. Про це сьогодні повідомили в поліції та прокуратурі Харківщини. Вчора в селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг шаною воїнів «Біжу за героїв України», організований Наталинською сільською військовою адміністрацією. Близько 9:30 російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід, із застосуванням ракети «Іскандер-М». Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них поліціянт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. За частиною статті Кримінального кодексу України службова недбалість, що спричинила загибель людей. У межах провадження слідство перевірятиме дії посадовців військової адміністрації, які організували проведення заходу. Зокрема, встановлюватиметься, чи в належний спосіб службові особи виконали свої обов'язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію, та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров'ю людей. На Харківщині, так, власне, після ракетного удару РФ по місцю проведення забігу, внаслідок якого загинули троє людей, розпочали розслідування через службову недбалість. А також за процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області відомо про такі деталі на Цензорнеті. У межах провадження так перевірятимуть дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення цього заходу. Зрештою, така сама історія, але вже на Київщині, із трохи інших причин відбулася. Розслідування російського удару по складах у селі Мила на Київщині має включати оцінку дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо розміщення військових об'єктів поблизу цивільної інфраструктури, а також перевірку дій окупантів на відповідність принципам пропорційності та розрізнення. Про це пише у соцмережі їх заступник начальника військової служби правопорядку Збройних сил України Гюндус Мамедов, нагадуючи, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району та подальшої детонації боєприпасів, де щонайменше 38 людей загинули. Більшість із них перебували у розташованому поруч пансіонаті для літніх людей. Досудове розслідування здійснюється за частиною, точніше, за статтею «Злочин агресії» та статтею «Недбале ставлення до військової служби». На думку Мамедова, обговорення наявної кваліфікації, особливо в контексті злочину агресії, це окрема тема. Одночас хочеться наголосити на тому, що обставини потребують оцінки не лише з точки зору можливих військових службових злочинів. Якщо буде встановлено, що значний обсяг боєприпасів зберігався безпосередньо близько до житлової забудови, до того самого будинку для літніх людей, у межах розслідування слід перевірити дотримання застосованих норм міжнародного гуманітарного права. І стосується це вже не окупантів, а своїх. Власне, стаття 58 додаткового протоколу передбачає обов'язок сторін конфлікту максимально можливою мірою уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах, а поблизу них або поблизу них, а також вживати необхідних заходів для захисту цивільного населення від небезпек, що виникають унаслідок воєнних операцій. Саме по собі розташування військового об'єкта поруч із житловими будинками не дає змоги автоматично зробити висновок про наявність воєнного злочину. Для правової оцінки необхідно встановити обставини розміщення об'єкта, наявність практично здійснених альтернатив, характер і кількість боєприпасів, що зберігалися, оцінку ризиків і вжиті запобіжні заходи. У зв'язку з чим, поряд із перевіркою можливих порушень, доцільно розглянути питання про наявність ознак порушення законів і звичаїв війни, відповідальність за яке передбачена. Продовжує експерт, також наголошує, що окремої оцінки потребують обставини самого російського удару, зокрема його відповідність принципам розрізнення, пропорційності та вжиття запобіжних заходів під час нападу. Міжнародне гуманітарне право встановлює обов'язки для обидвох сторін конфлікту, тому можливі порушення мають ретельно перевірятися, незалежно від того, якій стороні вони можуть бути інкриміновані. Для України принципово важливо бути послідовною в дотриманні цих норм і відповідальною перед власними громадянами, резюмує Мамедов. У ніч проти 30 серпня російські військові завдали удару по Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок цього ворожого удару по Одещині. Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Масштабну пожежу, що виникла, вже ліквідовано рятувальниками, зазначив місцевий чиновник. зразу зрозуміло, до чого йдеться. У Дергачах на Харківщині тривають роботи зі зведення другого підземного садочка в Україні. Перший відкрили у Пісочині 13 липня. У Дергачах протирадіаційне укриття планують збудувати та облаштувати до кінця цього року, повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Другий підземний садочок ми зводимо у Харківському районі у Дергачах. Він з'явиться до кінця цього року. Розуміємо, що це будівництво підземних садочків потрібно масштабувати. Державна програма є, але мільярд на всю країну. Звичайно, цих коштів катастрофічно недостатньо, тому потрібно більше уваги приділяти саме прифронтовим територіям, сказав в етері національного телемарафону Олег Синігубов. Скільки коштує проєкт, хто виконує роботи та скільки дітей Дергачівської громади зможуть відвідувати цей дошкільний заклад, написало Суспільний Харків. Там можна з деталями ознайомитися, а ми тим часом радісних вістей місцевих. 19 серпня під час 77-го обміну військовополоненими додому повернулися 103 українські захисники, серед яких воїни з Колми і Андрій Симотюк, повідомляє 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Андрій Симотюк потрапив у російський полон 19 листопада. Минулого року до того тримав оборону на Донецькому напрямку. Ще у 22-му воїн дістав важку контузію, але після відновлення повернувся до побратимів. Вдома Андрія Симотюка чекала його мама, пані Ірина. Для мене найголовніше почути його голос, сказала вона. Зараз Андрій перебуває на лікуванні та реабілітації у полоні. Він сильно схуд попереду відновлення. Там ще багато людей, яким потрібно допомагати. Будує плани Андрій. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. І прогноз погоди. На останній день літа, 31 серпня, понеділок, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту. Вночі коливатиметься від 12 до 14, в день 29-31 становитиме по області. Вночі 10-15, в день 26-31, напрогнозував Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. А у високогір'ї Карпат впродовж завтрашнього дня 20-25 тепла, медико-метеорологічні умови найкращого, першого типу. Видимість на автошляхах добра, у тумані, який також очікується від 100 до 500 метрів.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

Зміни – це так болісно, але це завжди не минуче. Зокрема, і сезонів один на одного міняємо. Ще раз про літо. Літо комун без обмежень, батарі найтеплішого. Далі попереду улюблена осіння забава усіх тих, хто так чи інакше причетний до городництва. Копання картоплі. На Івано-Франківщині зафіксували винятковий випадок. У городництві мешканка села Войнилів виростила картоплину вагою 1 кілограм 315 грамів. Агрорев'ю про це пише. Світлана Поляк, жителька села Войнилів, під час догляду за своєю ділянкою випадково викопала бульбу неймовірного розміру. Картоплина рекордсменка значно перевищила звичні показники ваги для цієї культури, що є справжньою рідкістю навіть для досвідчених городників. Під час одного з підкопів для домашніх потреб я натрапила на щось дуже велике. Вага картоплі склала 1 кілограм 315 грамів. Каже Світлана Поляк, також зауважує, що масове збирання врожаю ще попереду, адже картоплю підкопує поступово для власної родини. Бульба-гігант стає приємною несподіванкою. Її поява свідчить про ефективний догляд, сприятливі погодні умови і, ймовірно, вдало підібраний сорт. Попри те, що жінка не відкриває усіх секретів вирощування, її успіх надихає сусідів та інших мешканців регіону. Ще пак. Незвичайний урожай викликав гордість не лише в самої господарки, а й усієї громади села. Це ж треба? Цей випадок став прикладом того, як любов до землі та наполегливість здатні приносити вражаючі результати у сільському господарстві. Історія Світлани Поляк уже мотивує місцевих городників і фермерів експериментувати і прагнути нових досягнень. Рекордний врожай картоплі на Прикарпатті, вкотре підкреслює багатство української землі та потенціал аграрного сектору, відкриваючи нові можливості для розвитку рослинництва у регіоні. Йдеться у дописі.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. Купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Понад 3 тисячі людей зникли безвісти після раптової повені, яка сколихнула Китай і Непал. Підтверджено загибель уже 750 людей. Reuters і BBC про це повідомляють. За даними Національного управління з питань стихійних лих, кількість загиблих у Непалі зросла до 734. Ще 2498 людей вважаються зниклими безвісти, а 7514 вдалося врятувати. У Китаї станом на вечір вчорашній, суботній, загинули 16 людей, ще 546 вважаються зниклими безвісти. Червоний Хрест оцінює, що понад 90 тисяч людей, імовірно, постраждали від стихійного лиха. Рятувальні операції кілька разів призупиняли через негоду та побоювання, що озеро, яке утворилося на кордоні Непалу і Китаю внаслідок суву після обвалу льодовика, може спричинити нові повені. Відомо, що серед зниклих є 56 громадян України, йдеться про дві туристичні групи, 47,7 українців, відповідно, а також одну громадянку України у складі іноземної туристичної групи. Даних про постраждалих чи загиблих українців досі не надходило. Масштабні раптові повені в Непалі та прилеглому Тибеті розпочалися 26 серпня. У регіоні розгорнули рятувальну операцію з гелікоптерами та дронами, які розшукують зниклих безвісти людей, зокрема понад 500 туристів і паломників із 26 країн, які прямували до гори Кайлас. Пошуки ускладнюють масштабні руйнування інфраструктури і відсутність зв'язку. Ніч проти 30 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території Росії, йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. У Киришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод «Кириський» з подальшим займанням на території підприємства, кажуть у Генштабі. «Кириський НПЗ» – другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на північному заході країни, розташований у Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафту. Продукцію підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил РФ. І ще один удар припав на Мілерово Ростовської області. Там українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На об'єкті також зафіксували пожежу. Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ був уражений військовий аеродром Єйськ. Після атаки на території об'єкта виникла пожежа. Раніше стало відомо, що в ніч проти неділі 30 серпня дрони атакували Ленінградську область РФ. Про це писали місцеві телеграм-канали. Стало відомо і про влучання та пожежу на нафтопереробному заводі в місті Кириші. У Брянську пролунав вибух у Бежецькому районі. Вранці губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок ударів безпілотників у промзоні міста Кириші виникла пожежа. Про постраждалих офіційно не повідомлялося. Кількість реактивних шахедів, яким Росія атакує Україну, за місяць зросла щонайменше на 67%. Із приблизно 1500 до 2500, понад навіть. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов повідомляє, що минулого місяця Росія застосувала проти України близько 1500 реактивних шахедів, а цього місяця їхня кількість уже перевищила 2500. Безкреснов також заявив, що реактивні шахеди запускають по Україні практично прямо з заводу з конвейера. У ніч на 30 серпня Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками різних типів, більшість з яких були реактивними. Франківська веслувальниця Людмила Лузан здобула золото чемпіонату світу 2026 у Познані. Вона перемогла в каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. У фінальному заїзді Людмила Лузан подолала 200 метрів за 44,4 секунди. Найближчу суперницю, канадійку Софію Дженсен, українка випередила на 0,5 секунди. На півсекунди. І це вже друга нагорода Лузан на цьогорічному чемпіонаті світу в польській Познані. Раніше разом із Анастасією Рибачок вона здобула срібло в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Чемпіонат світу 2026 став для Людмили 10-м у кар'єрі. Загалом на світових першостях вона вже здобула 13 медалей, 9 золотих і 3 срібні та 1 бронзову. Для Лузан це друге золото чемпіонату світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. У цій же ж дисципліні вона здобула бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо. 14.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже о 15.00.
1: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі. Починаються тут. 26 градусів тепла зараз у Франківську відчувається як 28 безхмарно. Вітер східний 4 метри за секунду швидкістю. 740 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 55%. Геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 19. 20.07 – час, коли сонечко зайде за горизонт. Сьогодні в другій половині дня або ж на початку вечора нам намалювали невеличкий дрібнесенький дощик у Франківську. На сайті синоптики пишуть, що з середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Зате завтра без опадів і від 13 до 30 з плюсом. У Івано-Франківську ясно сонячно. Ну, є інші бачення завтрашнього дня, але вони суттєво не відрізняються від 15 до 29 теплі ночки, нічки, ранки. Щоправда, туманні, вогкі, але ще тим не менше світять нам ближчими часами, хоча б в наступну останню літню добу. І 29 максимум. Ну, можливо, до 30 дотягне ртутний стовпчик термометра. 4-5 метрів за секунду південно-східного та східного вітерця. Сонячна погода. В Калуші завтра від 12 до 30, ясно. В Рогатині 14-29, ясно. 16-30 у Городенці, і там ясно. Ну, вранці, можливо, туманність, хмарність. 12-27 наступної доби у Косові. Ясно і сонячно. Сьогодні там дуже сильний дощ із грозою. Мав би розпочатися у другій половині дня і ближче до вечора зміниться дощем. В Яблуниці сьогодні теж дощ, вдень і ввечері напрогнозували, який поступово послабшає, а завтра ясно, сонячно і від 9 до 24 градусів тепла.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Caixa.
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Соціальна реклама.

День незалежності позаду, новини, пов'язані з ним, нас доганяють, нас і продовжуватимуть це робити ще довго, оскільки День незалежності нашої країни все ж таки був ювілейним. З цієї нагоди Наталія Річардсон, уродженка Донбасу та учасниця британського телешоу «Great British Bake Off», підготувала особливий подарунок міністрові закордонних справ Великої Британії. Ну, логічно, можна зробити висновок, що вона знайшла прихисток у цій країні від війни і презентувала йому торт у формі карти України. Незвичайний десерт став символічним сюрпризом з нагоди українського державного свята. Було приємно відзначити найбільшу силу та найкращий інгредієнт України – її народ. Йдеться на інстаграм-сторінці Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії. Жінка, до речі, стала першою в історії своєї країни, яка взяла участь у британській кулінарній телепрограмі. Також вона отримала спеціальний приз за торт у формі карти України. Йдеться про шоу «Great British Bake Off», що є найбільшим рейтинговим, найрейтинговішим, на британському телебаченні. Наталію Річардсон відібрали з-поміж 10 тисяч кандидатів. Після відбіркового етапу вона потрапила до шістки кращих пекарів-аматорів країни. І от тепер, власне, усі ці

не босоніж футбольним полем, але це дуже зворушливо. 75-річний донеччанин і шахтар Віталій Атаманчук, який 7 років провів у російському полоні, виконав перший символічний удар по м'ячу перед матчем «Шахтар-Полісся» у Львові. На Львів-арені Атаманчук – оболівальник гірників. Ще з 1961 року, понад 40 років, він працював шахтарем. Його разом із дружиною і сином заарештували вночі 4 вересня 2018 року у власному будинку в окупованому Донецьку. Окупанти. Чоловіка засудили до 17 років ув'язнення за нібито шпигунство на користь України та співпрацю з СБУ отримували в колонії номер 32 у Макіївці. Віталія Атаманчука повернули в Україну під час обміну в серпні 2025-го ще року. Тоді загалом повернули ще 83 громадян України. Щодо матчу УПЛ між Шахтарем і Поліссям на арені Львів, то завершився він таки перемогою житомирської команди Полісся з рахунком 2-0. Але найбільшою перемогою стало те, що повболівати і бути присутнім особисто на цій грі та ще й першим подати м'яча на полі випало саме цьому чоловікові, рідне місто якого, до речі, сьогодні мало би відзначати День міста. Міста Донецька. Як і День міста Рівного також. Вітання!

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: I love mommy!
9: Ну, звісно. I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Внаслідок російської атаки на столицю 29 серпня постраждали 12 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загинула дворічна дівчинка. В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених, серед них трирічний хлопчик, зазначив він. 29 серпня він повідомив про пошкодження в кількох районах столиці. У Святошинському, де був пошкоджений приватний будинок, постраждали двоє людей. Згодом стало відомо про 8 постраждалих. Перебіг подій знову ж таки поновлює в пам'яті Радіо Свобода. Сьогодні на Київщині день жалоби. Внаслідок влучання ворожого безпілотника і детонації боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київщини загинули 38 людей. Серед них мешканка пансіонату для літніх людей «Добрий дім» Валентина Павлівна та 52-річний місцевий житель Віталій Момот. Про це повідомила невістка загиблої, волонтерка Катька Арта Якимович. Так її звуть. Також донька загиблого Валерія Момот. За словами Катьки Якимович, родина не одразу дізналася, що трагедія трапилася саме там, де перебувала Валентина Павлівна. Ще вранці вони збиралися їхати у відпустку, забронювавши апартаменти у Львові та Яремчі. Вчора ми були на набережні Лівого берега і бачили цю хмару, але не знали і нам не повідомили, що пекло відбувається там, де наша мама. Ми 1.5 години об'їжджали Житомирську трасу і тільки тоді дізналися, що все було в Милі. Одразу дзвінок і жахлива новина, будинок згорів, а мама погано рухалась, сама не вийде. Якби нам повідомили, або ми хоча б знали, де це відбувається, ми хоча б мали шанс спробувати врятувати нашу маму, але ми мирно гуляли, написала жінка. Син загиблої, зрештою, дістався до вигорілої двоповерхової будівлі без вікон, яка була приватним пансіонатом для літніх людей «Добрий дім». Моєму чоловіку, військовослужбовцю, у відпустці довелось прориватись до місця, де була його матір, і побачити грудку попелу і пару кісток. Це все, що залишилось від неї завдяки мразотам у погонах, котрі вирішили, що можна розмістити склад боєприпасів поряд із приватним сектором мирних мешканців, написала Арта. Раніше в ДСНС заявляли, що загинули щонайменше 27 жителів пансіонату «Добрий дім». Журналістка громадського Діана Буцко повідомляла, що в домі для літніх людей знайшли щонайменше 31 тіло. Решта загиблих – це місцеві мешканці. Зокрема, двоє жителів будинку, розташованого навпроти пансіонату. Один із них – чоловік Жанна, яку журналісти громадського зустріли на перехресті з вулицею Прорізною у Мілі. Їхній будинок постраждав найбільше. Світлі стіни перетворились на чорні. Замість вікон дірки, а даху немає зовсім. У п'ятницю ввечері Жанна їхала додому, де її чекав чоловік. Він спустився у підвал, до нього попросився незнайомець, який їхав машиною тоді, і вони були разом. Ще був собака, снаряд влучив у машину, вони задихнулися від диму. Воно розірвало все настільки там, що туди навіть зараз не можна підійти. Я мала приїхати о 8 вечора, але запізнилася, так, напевне, була б я і тут. Була б я тут, точніше, розповіла жінка. Серед загиблих місцевих мешканців також 52-річний Віталій Момот. Чоловік перебував вдома разом із собакою Шиншилою. Сьогодні росіяни вбили мого тата, тварин та зруйнували дім. Я досі це не можу повірити, але фото та відео згарища б'ють гірким усвідомленням, що це реальність. Хочу, щоб мій тато, Фуня та Аделька, це тваринки, залишилися в моїй пам'яті лише такими, як на світлинах, і бажаю відбудувати наш дім, бо це те, чого хотів мій тато, написала донька загиблого Валерія Момот. Про смерть Віталія, який був другом її родини та батьком подруги, висловився в Instagram Stories. Висловилася маркетологиня Аміна Алієва. Він був надзвичайною людиною, розумний, смішний. Возив нас у театральну школу, їздив з нами в поїздки, підтримував мене і моїх близьких у найважчі моменти. Дуже вдячна, що знала вас, написала вона. Через детонацію боєприпасів у Мілі також загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, родом із Городенки, з Городенківського району. Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. У Франківську стартував масштабний автомотопробіг на підтримку полонених і безвісти зниклих українських захисників. Автомотопробіг єдності приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень 30 серпня. Участь у акції взяли близько 150 людей. Родини полонених і зниклих безвісти бійців, а також ветерани 102-ї бригади та інших підрозділів, повідомляє Суспільне. Учасники зібралися поблизу Алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Захід розпочали зі спільної молитви та хвилини мовчання за полеглими захисниками. захисниками, після чого перед присутніми виступили рідні військовослужбовців. Люди мають пам'ятати і говорити про безвісти зниклих і полонених. Що більше людей кричатимуть про них, то краще, тому що один голос – це ніщо. А коли це будуть тисячі голосів, тоді той голос мусить почути світ, каже організаторка заходу Оксана Моспанюк. О 10 ранку з Івано-Франківська вирушили дві автоколони – Дорогатина та Снятина. На межі областей Прикарпатці зустрілися з учасниками аналогічних колон, які виїхали зі Львівської та Чернівецької областей. Учасники обмінялися підписаними прапорами з побажаннями та провели спільні акції нагадування. Для мене, передусім, це підтримка родин, які чекають своїх рідних. Також це такий рух, який дає їм надію на те, що їхні близькі будуть вдома, що вони не самі у своєму горі, можливо, коли колона проїжджатиме, точно хтось на хвилинку зупиниться і задумається, а можливо й помолиться, і попросить у Бога ласки для всіх тих військових, які перебувають у таких складних умовах, каже співзасновниця громадської організації «Дружина воїна» Тетяна Фриїшин. Як зазначила координаторка родин зниклих безвісти бійців Надвірнянського району Любов Муканова, головна мета такої події – об'єднати зусилля, аби вплинути на міжнародні інституції та повернути кожного воїна живим. Подібні заходи 30 серпня проводять і в інших містах України. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 31 серпня, у понеділок, в Івано-Франківську та по області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує мінливу хмарність. Без істотних опадів. Взагалі без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 12 до 14, а в день становитиме 29-31. По-літньому по області вночі 10-15, в день 26-31 і у високогір'ї Карпат впродовж завтрашнього дня 20-25 градусів. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра, а в тумані, який можливий вночі та вранці, від 100 до 500 метрів.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
5: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
3: Соціальна реклама.

0: І про любов, і про мистецтво, і про любов до мистецтва. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, обидва київські, представлять виставу «Касандра». Повідомляє про це Міністерство культури України. Спільна прем'єра театрів переосмислює античне пророцтво як історію про жінок пам'яті війну. Дуже якось міцно ми заходимо саме в ті часи. Чомусь, якщо театр Франка, національний, київський, відкрив сезон, хотів 27-го, ну, завадили вороги. 28-го числа Одіссею Меотидою Івано-Рівського, то тепер, власне, Касандра в центрі сюжету. Жіночий досвід війни, нерозказаний біль про пережите та боротьба за збереження власної ідентичності. Постановку створюють польський театральний митець Ґжегорз Яжин та польський драматург Роман Павловський-Фельберг. Основою для вистави стали Іліада Гомера, Агамемнон Есхіла, троянки Жана-Поля Сартра, написані за мотивами трагедії Еврипіда, а також драматична поема Лесі Українки. Вистава «Касандра», там з нижнім підкресленням після двох «С», переосмислює міф про непочуту античну провісницю Касандру, троянську царівну і жрицю Аполлона, чиї пророцтва про майбутню катастрофу ніхто не слухав, аж поки не стало запізно, і яка після падіння Трої дісталась у наложниці Агамемнону. Прем'єра на сцені театру імені Лесі Українки відбудеться вже 12 вересня. Вони вже давно насправді над нею працюють, а в театрі імені Івана Франка запланована аж на листопад 20-21 числа цього року.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

Вау, Пост Мелон вирішив одружитися. Він звик поєднувати речі, які не завжди уживаються поруч. Татуювання на обличчі, стадіонні концерти, реп і кантрі. Особисте життя музикант навпаки тримає подалі від зайвої уваги. Тому новина про його заручений стилісткою Крісті Лі швидко розійшлася світовими медіа. Однією з головних тем стала каблучка нареченої – великий овальний діамант. Експерти оцінюють приблизно в 15 каратів, а вартість прикраси може сягати 2 мільйонів доларів. Про заручене стало відомо 19 серпня зі сторіс подруги Крісті Лі Марини Гольєр. Вона опублікувала фотографії пари після освідчення і написала, що її найкраща подруга щойно заручилася. За інформацією Los Angeles Times, Post Malone освідчився в Юті, в штаті Юта, де він живе. Протягом останніх років музиканти Крісті Лі почали зустрічатися на початку минулого, 25-го року, влітку того ж року пара розійшлася, але згодом відновила стосунки. Точних характеристик каблучки пара не публікувала, тому ювеліри оцінювали її за фотографіями. Кеті Циммерман із Jared Jewelers і Diamonds Direct припустила, що видовжений овальний діамант важить від 15 до 17 каратів. За її оцінкою, прикраса може коштувати від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Розумію, це основна тема обговорень. Засновниця ювелірної компанії The Clear Cut Олівія Ландау назвала трохи ширший діапазон від 10 до 15 каратів і від 1 до 2 мільйонів доларів. Обидві експертки вважають, що це класичний солітер з великим центральним каменем. Їхні оцінки наводить парад видання. Дизайн каблучки виглядає стримано. Один великий діамант на тонкій шинці. Це шина, йдеться про неї. Не про їжу. Без помітного ореолу з дрібних каменів видовжене овальне огранювання. Візуально витягує палець, а лаконічна оправа залишає всю увагу центральному каменю. Такий дизайн добре вписується в естетику тихої розкоші, де головну роль відіграють якість матеріалів і проста форма. Водночас колір, чистота та точна вага діаманта не підтверджені. Називати камінь бездоганним лише за фотографіями було би некоректно. За яскравим сценічним образом самого Post Malone ховається значно спокійніше приватне життя. В інтерв'ю CBS Sunday Morning у 2024-му артист розповідав, що батьківство допомогло йому вийти зі складного періоду. За словами музиканта, раніше він страждав від самотності, багато плакав і пив. Народження доньки у 2022 році змінило його ставлення до життя. Подробиці про дитину Post Malone майже не розголошує і досі не назвав її повного імені. Що ж до народження доньки, ще до нього музикант приїхав із Лос-Анджелеса до віддаленого маєтку в Юті. Після кількох виснажливих років у музичній індустрії йому потрібні були тиша і відстань від Голлівуду. Пристойна відстань. На території маєтку Post Malone також облаштував домашню студію. Згодом артист схуд, змінив частину своїх звичок. Пояснював він втрату ваги відмовою від солодких газованих напоїв, а також говорив, що після народження доньки став уважніше ставитися до здоров'я. Навіть про заручене з Крісті Лі публіка дізналась не від самого музиканта, а зі сторіс її подруги. Для Post Malone це цілком звична межа. Музика і концерти залишаються публічними. Особисте життя він показує лише настільки, наскільки вважає за потрібне.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
6: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
2: Соціальна реклама.

0: 15:52 на студійному. І знову на сайт Західного полюсу заходимо помилуватися прекрасним Томом Харді. Про нього новини найсвіжіші там опубліковані. Він випустив 15-трековий реп-альбом. Ще й талановитий на додачу до краси. Причому різносторонньо талановитий. Альбом, до запису якого долучилися такі легенди жанру, як Busta Rhymes, Method Man та LP. 48-річний британський актор офіційно дебютував як реп-виконавець. Випустивши альбом, я намагаюся прочитати перше слово Чарфейс, Міц, Френкі, Пуліцер. Під сценічним псевдонімом Френкі Пуліцер альбом, створений спільно з хіп-хоп-гуртом Чарфейс, вийшов 28 серпня і складається з 15 композицій. До запису також долучилися відомі репери Busta Rhymes, Method Man та LP. У текстах Харді багато відсилань до кіно, літератури та поп-культури. Зокрема, актор згадує Вілема Дефо, фільм Мартіна Скорсезе «Воскрешаючи мерців», творчість Стівена Кінга та культову сценку з «Титаніка». Ну, якщо це можна назвати сценкою, це прям сцени ще драматичне. В одному з треків актор також декламує уривок із Річарда III Вільяма Шекспіра голосом, схожим на той, який він використовував для ролі Бейна у фільмі «Темний лицар повертається». Попри те, що Чарфейс Міц Френкі Пуліцер став офіційним дебютним реп-альбомом Харді, музикою він займається вже десятиліттями. Ще у 1999-му актор записав мікстейп «Falling on Your Mars» під псевдо «Tommy Number One», який оприлюднили лише у 2018 році. Чому він під власним іменем не співає? Чому? Тільки для кіно це його ім'я? У 2011-му Гарді розповідав BBC, що почав читати реп у 14-15-річному віці в підлітковому і записав багато матеріалу, який тоді так і не випустив. Тепер актор, найвідоміший за фільмами «Шалений Макс», «Дорога гніву», «Веном» і «Лок», перетворив давні захоплення на повноцінний музичний реліз, який можна послухати там же ж на zdefispolis.info. А ще там є кнопочка «Чарівна-пречарівна» підтримати збір. Нагадую, збір для едельвейсів на «Чуйку 4.0» на те, що рятує життя квіток-котика. Передбачаючи усілякі літальні недобрі штуки і попереджаючи про них завчасу, тому що чуття в неї просто феноменальне в цієї штуки, яка коштує 40 тисяч, саме стільки і становить мета на банці. 18 581 гривня і 30 копійок на ній вже накопичено. Є різні способи поповнити її: Monopay, Google Pay, Apple Pay, оплата карткою. Головне, аби була можливість і, знову ж таки, бажання. А коли співпадає те інше, ну то я вас вітаю. Ми з вами рятуємо життя.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У Міжнародний день зниклих безвісти керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжує шукати і повертати додому військових і цивільних зниклих під час війни та готує нові обміни. Про це Кирило Буданов написав у Телеграм. За його словами, за роки повномасштабної війни безвісти зникли тисячі українців. Військові, цивільні, дорослі і діти. За кожним із них стоїть родина, яка роками живе в невизначеності, чекаючи звістки про близьку людину. Ми шукаємо, знаходимо і повертаємо наших людей. Щодня готуємо наступні обміни і будемо робити це доти, доки не дізнаємося долю кожного, написав Буданов. Тих, кого повернути живими, вже не вдасться. В Офісі президента пообіцяли гідно вшанувати та зберегти пам'ять про їхній чин. Буданов подякував родинам зниклих безвісти за мужність, терпіння, силу та спільну роботу. «Боремось за кожну нашу людину і працюємо далі», – резюмував він. Зранку в неділю 30 серпня російські війська FPV-дронами атакували будівлю травматології в лікарні Краматорської. Це другий обстріл медзакладу менше, ніж за добу. На вікенд взялися за краматорську травматологію. Це ж треба. Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, окупанти застосували для обстрілу два ударні безпілотники. Через атаку на травматологію в Краматорську поранений чоловік 1976 року. І це вже не просто черговий обстріл міста. Це кричуще порушення правил і звичаї війни та черговий прояв російського терору. Лікарня – це місце, де рятують життя. Медики не воюють, пацієнти не є військовими цілями. Медичні заклади перебувають під особливим захистом міжнародного гуманітарного права. Але росіяни вкотре демонструють, що для них не існує жодних правил, прокоментували обстріл у міській військовій адміністрації. У день 30 серпня Київ перебуває під атакою російських дронів. Вже котру добу поспіль у Шевченківському районі виникла пожежа. В нежитловій будівлі Фолосіївський район викликали медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що в Шевченківському районі горить нежитлова будівля. На місці працюють екстрені служби. Також бригада медиків виїхала на виклик у Голосіївський район. Інформації про постраждалих наразі немає. У Києві після обіду півтори години лунала тривога. Повітряні сили повідомляли про політ реактивних дронів на столиці. Згодом Кличко додав, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків безпілотника сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе без пожежі і постраждалих. Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів у тилу і на тимчасово окупованих територіях, а також підтвердили знищення ЗРГК «Панцир С-1» у РФ. Захисники уразили склад безпілотників підрозділу «Рубікон» у Харцизьку, пункти управління, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині, Луганщині та в Криму, а також ворожу РЛС у Брянській області. Детальніше про це на «Вікнейф.ua». На Волині тривають похоронні церемонії польських жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій. Європейська правда пише, останки 55 жертв, ексгумовані в липні та серпні, будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх поховають в одній із двох існуючих уже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій у 92-му, 2011-му та 2015-му роках. У церемонії беруть участь родини вбитих та численні представники польської та української влади. Серед присутніх, зокрема, віце-спікер Сейму Петр Згожельський, міністр культури та національної спадщини Марта Ченковська, а також заступник голови Інституту національної пам'яті Кароль Полийовський. На місці також з'явився Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та голова Сеймової комісії з питань закордонних справ Павел Коваль. Українську сторону представляв, зокрема, заступник міністра культури Іван Вербицький. Заступник голови Інституту національної пам'яті наголосив, що це справді важливий день для Польщі. Він звернув увагу на те, що в масових похованнях, виявлених під час робіт в Острівках та Волі Островецькій, були останки багатьох жінок і дітей. Збережена документація, історичні джерела та спогади збігаються з тим, що ми насправді знаходимо тут, проводячи пошукові, а потім екзекумаційні роботи. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це було просто сплановано і здійснено з холоднокровністю, як геноцид, підкреслив заступник голови Інституту національної пам'яті польського. За даними якого, власне, цієї інституції, знищення Острівків та Волі Островецької було одним із найтрагічніших розділів Волинської трагедії. У Івано-Франківську найближчим часом планують відкрити ветеранський простір для військових і їхніх родин. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук про це повідомила. Об'єкт відвідали представники обласної державної адміністрації разом із Віктором Микитою, заступником керівника Офісу президента України. За словами Онищук, об'єкт уже фактично облаштований. Там завершили будівельні та внутрішні оздоблювальні роботи, благоустрій території, а також облаштували тренажерний майданчик і укриття. Після відкриття у ветеранському просторі надаватимуть комплексну підтримку тим, хто захищав Україну та їхнім сім'ям. Психологічну, соціальну, правову, інформаційно-консультаційну, а також допомогу у професійній адаптації та працевлаштуванні. Працюватимуть фахівці з супроводу ветеранів, психологи, психотерапевти, юристи та спеціалісти у сфері ветеранської політики і соціального захисту. Загальна вартість будівництва – 124,5 мільйона гривень, навіть трохи більше. Кошти держбюджету – це майже 64 мільйони і близько 61 мільйона з обласного бюджету. Проєкт реалізують за ініціативу президента України Володимира Зеленського в межах створення мережі державних ветеранських просторів, сучасної системи підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України та їхніх родин. У Івано-Франківській області визначили переможців першого цьогорічного конкурсу проєктів, спрямованих на соціально-психологічну реабілітацію воїнів і членів їхніх родин. За результатами відкритого захисту та експертного оцінювання, 10 громадських і благодійних ініціатив отримають фінансування з обласного бюджету. Про це також повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Відібрані ініціативи охоплюють психоемоційне та фізичне відновлення, програми сімейної адаптації, арт-реабілітацію, ретрити та екомаршрути. Зокрема, серед проєктів переможців громадська організація «Дружина воїна» з проєктом вистави експерименту про жіночий досвід під час війни «Парасоля». Завдяки обласному фінансуванню інтерактивну виставу покажуть у 6 громадах Івано-Франківщини. Для нас це важлива можливість привести живий простір підтримки, чесної розмови та сестринства туди, де чекають. Працюємо далі, аби розгортати нашу парасолю над кожною, кожним, кому це потрібно, повідомляють у громадській організації «Дружина воїна». Загалом фінансову підтримку з обласного бюджету отримають організації і проєкти, перелічені на репортері усі. Днями у Калуші на Франківщині засновник ПП «Ріо Транс» Руслан Шмаков презентував ідею створення нового соціального музичного простору «Музична кухня». Про це пишуть «Вікна». Концепція проєкту значно ширша, ніж просто репетиційні кімнати. Це має бути місце, де музиканти знову зможуть пройти шлях від перших репетицій навчання до створення власної музики, або ж уперше це зробити, формування гуртів та виступів перед аудиторією. Йдеться про це в офіційній інформації. Калуш має хорошу музичну історію та багато талановитих людей. Водночас часто саме відсутність доступного приміщення, обладнання, наставників і творчого середовища стає перешкодою для розвитку молодих виконавців. Саме ці проблеми покликаний вирішувати новий простір. Проєкт передбачає 5 інструментальних класів, велику репетиційну залу для гуртів і окремий подієвий майданчик. Загальна площа простору близько 350 метрів квадратних, відтак. Одночасно тут зможуть займатися до 30 музикантів. Наразі проєкт уже має близько 60% готовності, а в його створення інвестовано 1 300 000 гривень. Важливо й те, що музична кухня матиме соціальну складову. Передбачаються доступні формати участі, соціальні музичні години та партнерські програми, щоб можливість розвивати талант не залежала від фінансових лише можливостей родини. За словами міського голови Андрія Найди, окремо обговорили можливості взаємодії громади, бізнесу та музичної спільноти, адже саме така співпраця може дати Калушу новий сучасний простір, де молодь зможе навчатися, творити, знаходити однодумців і реалізовувати власні ідеї. Будемо вивчати можливості, як громада може долучитися до розвитку цієї цікавої ініціативи. Хочеться, щоб нова музика Калуша справді отримала простір, у якому зможе зазвучати, зазначив очільник громади. 16-та і всі новини на зараз та й на сьогодні, бо це був підсумковий випуск. Наступний вже завтра рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську 27 градусів. Як 28 відчувається, 19 градусів тепла у воді. Так, з повітрям, з водою визначились малохмарно, невеликий дощ, пишуть. Очевидно, що скоро буде і в центрі. Десь там, на околицях, де вимірюються оці всі показники, уже дощить. Невеличкий дощик. Нам обіцяли на другу половину сьогоднішнього дня, чи то пак на початок вечора. Ну от, на підступах до середмістя. Вітер південно-східний, 3 метри за секунду швидкістю, 740 мм ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він високий, як для опадів. Вологість 52%. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих. Сьогодні, ну, власне, дощ ненадовго. Там далі припинення опадів ближче до пізнішого вечора, але вже і сонце сховається на той час. А завтра, у понеділок, 31 серпня, воно нам яскраво сяєтиме. Якщо все буде добре, і туман опуститься куди треба, на землю себто. Вночі та вранці туманно у Франківську, в день дуже ясно і сонячно, температура від 15 до 29 коливатиметься. На думку синоптик.ua, взагалі до 30 дотягне завтра, в останній літній день. І сухо та сонячно. Нам із вами дарується можливість попрощатися з літом саме таким ідеальним чином. В Калуші від 12 до 30 прогнозують на завтра теж сонячно. Погода 14-29 в Рогатині, 16-30 у Городенці, всюди ясно. 12-27 у Косові і в Яблуниці від 9 до 24 у останній день літа, точніше в останню добу.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Танцетерія. Мадонна, ветерина найтеплішого полюсу планети Анджеліна Джолі зачастила до нашої країни. В мережі повідомили, що в Україну знову приїхала Анджеліна. Та яка Джолі, голівудську зірку нібито помітили у закладах громадського харчування. Американська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі нібито вже втретє приїхала до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Про те, що її помітили в автомобілі у супроводі охорони біля Львова, ще в суботу повідомляли місцеві телеграм-канали. Ексклюзивна інформація, пише типовий Львів, Анджеліна Джолі в ці хвилини під'їжджає до Львова. Наші підписники кажуть, що бачили її у супроводі охорони. Втім, жодного підтвердження зазначена інформація не отримала. Натомість тернопільські канали розповіли, що акторка вчора, в суботу 29 серпня, перебувала в місті і відвідала місцевий ресторан «Старий млин». Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу. Заінтригували у закладі та розповіли, що Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких справжній смак нашої країни. А вже сьогодні телеграм-канал «Окей Кременчук» повідомив, що жінку, схожу на відому акторку, бачили на Полтавщині. Її помітили у кав'ярні одного з торгівельних центрів Кременчука.

0: Місто темно.
1: Ні, я розумію, що воно то дуже файне, але чому воно Франківськ не заїжджає? В чому справа? А також чому їй так холодно? Я не можу зрозуміти. Передивилася відео і фото з Анджеліною Джолі. Як помітили у мережі у Кременчуку, жінка схожа на акторку, одягнена

У таке ж коричневе пальто, яке вона тримала в руці, перебуваючи в Тернополі, чого вона в пальто в ці серпневі достатньо теплі дні. Тим часом у мережі повідомляють, що Джолі нібито вже побачили у Харкові, може там перебувати. Варто зазначити, що на своїй офіційній сторінці в мережі Instagram Анджеліна Джолі нічого не повідомляла про ймовірний приїзд до України. Треба підписатися нарешті на неї. Бо що це таке? Відбувається і де це вона мотається? І нічого нам толком не розповідають. Лише за фактом уже в минулому часі. А шкода. R.E.M. наразі на полюсі, ще про дівчачий велопарад вам не розповідала. Обов'язково ближчим часом.

Сьогодні у Франківську відбувся 14-й велопарад дівчат. Учасниці цього року їхали містом у піжамах, сліперах, масках для сну та інших тематичних образах. Бігуді мене зворушили. Дуже сонна історія з бігудями. Цьогоріч темою велопараду став піжамний стиль. Дівчата одягли піжамні комплекти, домашні капці, маски для сну, доповнили образи аксесуарами, а також прикрашали свої велосипеди. Чим? Подушками? Збір учасниць розпочався на площі Бастіону. Звідтіля вони вирушили на спільну велопрогулянку центральними вулицями міста. Маршрут пролягав через вулиці Низово-Галицьку Лесі Українки, а також сотника Мартинця, Михайла Грушевського, Петрушевича, Івана Франка, Січових Стрільців і Шевченка. Фінішували учасниці у парку Шевченка. Для них організували розіграш подарунків від партнерів заходу. 14-й велопарад, зрештою, настільки улюблений, уже традиційний, щороку для заїзду обирають тематичний дрес-код. Цього року організатори запропонували учасницям пересісти на велосипеди фактично в домашніх образах. І багато хто не відмовився, були чоловіки.

0: реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.
7: Страхи

16.49. Страхи – то лише ілюзії. Насправді, про останні, про перші. Ото і витері найтеплішого, про останні Дуа Ліпа далі. На полюсі попереду також Гайдамак, Леді Гага з Бруно Марсом, Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. До завтра!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.
1: А

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Реклама. Соціальна реклама.
11: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
12: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Fest Art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
4: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: Соціальна реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсами його нова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам». Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця поламав і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
2: Але кохання твоє мені робить кусь.
1: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий вітер надії. Слухоманію продовжує репер Бальсам із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. Бальсам «Тільки ти і я».

фестиваль «Сам тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба, «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. І я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Вросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». Нікотин.
2: Пив з

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

0: Це був Дові та його синьоріта. Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.
1: Ранок без кави від подиху порох.

0: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо

0: «Поламав до дна». Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».
1: Вона.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо.

Волянська та її кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радня

вічних руд. В містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у буд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.